Seir hon upp. Koma udro sinni. Gjörd or egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjattli. Fiska väder. Om aldrig daga yndis njå.